Ebusia mema wache ema wakwa ba edibanya sapo fie jumedie so ewa plan B 104.5 FM so ene eye Friday 22nd May 2026 wache di amponya nkupon aye bebre edia maye na damenti ene ne minu mienu yada sote mkwem ate chire ma edabodwe ma moje die fusani ewa ye muwa heyan so edie free January 1st abe piemu ewa May 22nd na humbe hiyansi yadina sedabe mani papa pa efi se nye ya huo denye sika nye bibi ya yewonti anaya huo febinti enye daso eti mkwem na mom odo ene tema na afinso pepa uche di ampon ewo edema minu umie nunti ene neyi ya daso te mkwema ane humbe hiya si edena sida ebe mano ya nidodo nane shafia se nansu ye pibia chia kwaya ye mhuo munansu se minu umie nun ya daso te mkwema neyi ya timie enya huo den asore edia baye nyuma so pepe kakra edia guye motom ya timie enya huo den asore e kwoye school ako ako pitu ya dia ne humbe hiya si edito trobunsunu as da ebe mano

Afi ya kwa befu ntintafidi ya nusu na yadi nsema hodua wadi abedaye inani yetumi edibi aba abesomu eho kanya huu ni mpim enko yenim.